ཆ ལ མེ དེ ཁར ཁི རེ ཡང ལ ཆ ཤ གོ ཡིན ན ཙོ ཐི དེ ཁར ན ཁི མེ ནེ ནམ ཐར ཐ ང པོ ཁི རང ཆུ ཞུང ཅུ ཁི ཡང ཅུ ཐ པར ཅུ ལུ ཁ རེ ཡང སོ ཐུ ཡོ ཤི ལ མེ ནམ ཐར ཐི ལུ ཤི ཁི ན བེ ཐོ ནེ ཇུ ཁི ཅུང རིམ ཐ མེ ནེ ཐུང སིམ ཅུ ཕེ རེ མེ ནམ ཁེ ཅེ ཤི ཡིན པ མ སེ ཨ་ཅི ལ མེ དེ ཁར ན ལ ཡ ཁེ ཅུ ཅེ ཅུ དེན ཕེ རེ མེ ནམ ཤི ཡིན ནེ ཤི ཤ ཨ་ཅི ལ མེ ནམ ཐར ཐི མེ ན ཡ ཤི ཅེ ཡང དེན ཁེ ཐ ཐང ནེ ཤི ཡང ཅེ ཅུ ཅེ ཕེ ཐབ ལ དེན གུ བ ཤི ཡིན ཤི ནམ ཐར ཁེ རི ཐི གལ ལ ཟམ ཡོ ཤི

རེས་སང་ལེན་གྱི་དེ་ཡོང་དེ་ཚུ་ཅོང་གི་དེ་རིང་གི་ནོ་ཧི་བེ་ལེ་ཚེན་དེན་དེན་ཚམ་ཟ་ལ་ཉེ་སོ་ནམ་བཟོ་མི་མན་ཐན་ནི་ང་ཚུ་ལེ་ཁོང་གི་གུ་རི་ཞི་བེ་ལེ་ཚེན་ཞེན་པ་ལ་སེ་རོ་ནོ་ད་ཚོ་མ་དེ་མོ་ཞུ་

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군협 룽티 레군기 회계 진람기
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkeng Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabchang
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkeng Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabchang Jigten Sarsung Dongkin Mariba
3: Dendung Ngoki Cheji Yemina
4: 三金人娘主三金人家刚刚生三金三金娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因当地三金人娘主的林村是因 ཚོགས་ནི གོ་ཤུབ སོ་ཞུང་གི ལོ་རྒྱི ལམ་ཅན་པི ནོ་ཚལ་ལ་ཏ་བ་དང ཉེན་ཁ་ཅི་བེབ་ཤེ་ཏང་ལ་ར གོ་རྟུམ་ཏང་ཡི གོ་རྩ་ཡིན
5: ཤ্যামལ་ཐང་དི་སང་འཇར་ཅེ་ནང་དོན་ཤེབ་ཐ་ནམ་ལ་སང་རོགནོ
4: དཀ་ལེ་ཁོང་དི་པེ་ནི་ཅེ་ཁབ་ཅི་ཏུ་ཤེ་ཅིན་པིང་གི་ཅི་ཅེ་གནིན་པོ་ཁ་ཨན་དལ་ལ་ཤ་ར་གལོ་གུན་ཅན་ཏང་ནང་ནི ཁོང་གི་ཧང་ཀ་རི་ཙུང་ཐུང་གན་གནི་བ་ཤེ་པར་ཤེ་དེམ་ཅེ་དེ་ཤེ་པ་རི་ཤེ་ཅིན་པིང་གི་ཧང་ཀ་རི་ནི་ ཀྲུང་ཁུ་སར་པ་ཁེལན་ཤེལ་ལ་ཁ་ཁི་ཅེ་ཅེ་ཁབ་ཅི་ཁེ་ཡིན་ཤ ཀྲུང་ཁུ་ ཏང་ཧང་ཀ་རི་ཅེ་ཁམ་ནི་པེ་སོ་ཅིན་ཛ་ཏུ་ཁོ་མི་ཅི་ལེ་རང་བ་ཡོ ཤོག་ནི་པེ་ཐོང་ད་བར་སམ་ཏ་པན་ཅན་ཅབ་ཀར་ཏང་དྲ་ཉམ་ཅེར་ཏ་ར་ཏང་ཅན་པ་ཨ་ནི་པན་ཉམ་ཅེལ་ཡོང་བ་ཅི་ཤེ་པེ་ཆབ་ཁུང་ཁག་ཉམ་དེ་ལ་དྲམ་ཅིང་ངོ་སུལ་ཏོ་པོ་ཏོ་པ་ཡོ ང་རང་གི་ཀྲུང་ཁུ་ཏང་ཧང་ཀ་རིན་དེ་བ་གོང་ཕལ་དོ་ཅི་རེ་ཚ་དེ་ཐོང་ཅན་པ་ཤེ་ཅོ་ཅིང་ཙུང་ཐུང་པོ་ཁ་ཏང་ལན་ཏ་པན་ཅན་པ་

0: ཁྱི ང སྟོང ལྷག ཙམ འདི ཚོགས ནང ཞིག ཡོད པ དང མི ཉི ཁྲི ང སྟོང ལྷག ཙམ གྲ ཐོག ནས བྱེད སྒོ དེ ནང ཞིག ཡོད ཅེས ངོ སྤྲོད བྱས ཡོད པ དྲིལ ཡེ ངེས སུ ཡོད པའི སྒོ གཏམ གཏོང མཁན གྱིས ལག ད དམག དོན རྒྱ སྐྱེད གཏོང བར ངོ རྒོལ བྱེད ཅེས པའི གཞ རིག ཐོན པར སྦྲང བ དང ཞི བདེ ཡར རྩ ཁྲིམས སྲུང སྐྱོང བྱེད ཅེས པ སོགས ཀྱི འབོ སྒྲ སྐལ སྲུང ཐོན པས བསྒྲགས ཡོད པ དྲིལ ཉི དེ ཀོ ཧྲི སྲིད གཞུང གིས དམག དོན རྒྱ སྐྱེད གོ མཚོན གྲ སྒྲིག ཞེན འཇོག སུ གཏོང བཞིན ཡོད པ དང དམག དོན འགྲོ གྲོན མང དུ གཏོང བ དང སེམ རང བཞིན གྱི མཚོན ཆ ཕྱིར གཏོང ལྷག ཏུ གཏོང བ བར ཐག རང བྲང གི ཕར འདེལ བཀོད སྒྲིག བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང བ ཕར རྒོལ རང བཞིན གྱི དམག དོན སྟོབས ཤུགས རྒྱ ཆེར གཏོང བ ཞི བདེ བཙན ཁྲིམས ལ བཟོ བཅོས རྒྱག པར སྐུལ འདེད གཏོང བཞིན ཡོད པ ཞིག དེ དང ཆབས ཅིག ཀོ ཧྲི རང ཉིད ནས འབྱུང འགྱུར འཇར པན གྱིས ཉིང འདེལ མེད པའི རྩ དོན སུམ མུ མཐུད རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད མིན ཐད ཁ གསལ གཏིང ཟབ ཀྱི ལན འདེབ རྒྱུ མེད པ ཞིག ཉེན ཁ ཆེ བའི འབྲེལ ཡོད བྱེད སྟངས ལ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱᱟ ᱡᱮᱱᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱫᱤ ᱭᱮ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱪᱷᱞ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱵᱟᱡᱞ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮᱱᱤ ᱪᱷ ᱟᱨᱮ ᱱᱚᱨᱥᱞ ᱯᱤ ᱪᱤ ᱪᱤᱨᱜᱤᱱ ᱤᱱ ᱯᱮᱵᱤ ᱴᱟᱝᱥᱞ ᱤᱝᱚᱵᱟᱨ ᱟᱨᱮ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴᱤᱱ ᱧᱟᱢᱡᱞ ᱥᱚᱥᱩᱝ ᱠᱚ ᱣᱚᱞᱩᱱ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱟᱠᱩᱨ ᱨᱟᱯᱴᱩ ᱢᱟᱯᱥᱞ ᱫᱤᱭᱟᱨ ᱠᱞᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱟᱥᱮᱭᱟᱝ ᱟᱨᱮ ᱱᱚᱨᱥᱞ ᱯᱤ ᱧᱤᱱ ᱛᱮᱨ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱨᱟᱝ ᱯᱤ ᱡᱮᱵᱱ ᱚᱯ ᱥᱟᱨᱫᱤ ᱵᱤᱥᱟᱪᱩᱱ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱣᱚᱞᱩᱱ ᱪᱚᱢᱨᱟᱨ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱤᱵᱤ ᱧᱤᱢᱞ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱯᱡᱤᱠ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱞᱟᱥᱤᱜᱱᱟ ᱟᱨᱮ ᱱᱚᱨᱥᱞ ᱯᱤ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱨᱟᱝ ᱵᱤ ᱡᱮᱵᱱ ᱪᱤ ᱧᱤᱢᱞ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱚᱯ ᱥᱟᱨᱫᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱵᱤᱥᱟᱪᱩᱱ ᱛᱤ ᱧᱩᱝᱛᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱟᱫᱟᱯ ᱪᱤᱠ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱢ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱟᱜᱩᱨ ᱛᱮᱨᱢᱵᱩ ᱢᱟᱱᱤᱱᱤ ᱟᱜᱩᱨ ᱛᱮᱨᱢᱵᱩ ᱢᱟᱯᱥᱟᱣᱟᱨ ᱛᱩᱨ ᱛᱚᱝ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱨᱫᱤ ᱠᱟᱨᱛᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱞᱩᱵ ᱪᱟᱱᱤ ᱞᱚ ᱥᱢᱪᱚ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱣᱟᱱᱞᱩᱨ ᱤᱢ ᱵᱟᱨᱤ ᱱᱤᱛᱤ ᱟᱨᱤ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱨᱟᱝ ᱵᱤ ᱡᱮᱵᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱮᱨᱯᱩ ᱪᱷᱟᱥᱚᱵ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱛᱩᱨᱯᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱟᱨᱤ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱞᱚ ᱥᱢᱪᱤ ᱭᱮ ᱡᱮᱵᱱ ᱠᱷᱮᱨᱯᱩ ᱪᱷᱟᱥᱟᱛᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱵᱫᱤᱱ ᱭᱤᱱ ᱵᱡᱟᱪᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩ ᱥᱢᱪᱤ ᱠᱥᱟᱱᱤ ᱡᱟᱞᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱚᱵᱫᱤᱱ ᱞᱮᱵᱫᱟ ᱴᱤᱠᱯᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱡᱮᱵᱥᱱᱛᱩ ᱥᱟᱨᱯᱟᱯ ᱛᱚᱞᱤᱭᱚ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱨᱟᱝ ᱵᱤ ᱡᱮᱵᱱ ᱠᱷᱮᱨᱯᱩ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱪᱤᱨ ᱥᱢᱵᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱟᱨᱟᱵ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱠᱤᱢ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱣᱟᱱᱞᱩᱨᱱ ᱴᱮᱢᱯᱞ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱪᱟ ᱨᱟᱵᱫᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱦᱟᱨᱤ ᱢᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱩᱝᱡᱤᱢ ᱵᱟ ᱥᱩᱡᱤᱭᱚ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱟᱨᱥᱤᱭᱟ ᱡᱮᱥᱩᱱ ᱯᱩᱭᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱟᱨᱜᱟᱱᱤᱱ ᱧᱤᱱᱛᱤ ᱧᱤᱢᱨ ᱟᱨᱥᱤᱭᱟ ᱢᱟᱠ ᱯᱷᱟᱨᱜᱩᱞᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱱᱟᱢᱴᱤ ᱪᱷᱤᱭᱟᱨᱱᱚ ᱢᱚᱣᱟᱨᱥ ᱠᱷᱟ ᱴᱟᱠᱤ ᱛᱷᱚ ᱤᱜᱨᱤᱱᱟ ᱢᱟᱠ ᱜᱩᱱᱪᱩᱱ ᱵᱟᱨᱥᱤ ᱞᱤᱜᱯᱤ ᱪᱟᱥᱟᱝ ᱟᱥᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱤᱜᱨᱤᱱᱟ ᱢᱟᱠ ᱢᱟᱠᱪᱩᱞ ᱟᱝᱜᱤ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚᱨᱯᱷᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱭᱩ ᱡᱤ ᱡᱚ ᱭᱩ ᱤᱜᱨᱤᱱ ᱴᱟᱜᱪᱤ ᱦᱚᱸᱫᱤ ᱭᱟ ᱪᱟᱪᱷᱟᱵ ᱴᱟᱜᱪᱤ ᱯᱩᱭᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱟᱨᱜᱟᱱᱤᱱ ᱟᱢᱜ ᱛᱷᱟᱵᱟᱱᱤ ᱪᱮᱪᱮ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱯᱮᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱤ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱱᱤ ᱟᱥᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱤᱜᱨᱤᱱ ᱢᱟᱠᱤ ᱟᱨᱥᱤᱭᱟ ᱢᱟᱠ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱱᱟᱢᱪᱟ ᱪᱷᱤᱠᱛᱚᱝ ᱫᱮᱱᱡᱟᱞᱤ ᱨᱜᱮᱣᱟ ᱛᱚᱨᱞᱦᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱭᱩ ᱡᱤ ᱡᱚ ᱭᱩ ᱟᱵᱡᱮᱭᱟᱝ ᱟᱨᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱤᱜᱨᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱟᱨᱜᱟᱱᱤᱱ ᱟᱡᱚᱢᱵᱟᱜ ᱱᱤᱡᱟᱨᱟ ᱴᱤᱜᱟᱵ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱤᱭᱚᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱟᱥᱩᱜ ᱱᱤᱯᱤ ᱠᱷᱟ ᱥᱩᱥᱩᱨ ᱢᱟᱵ ᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱨᱤ ᱥᱤᱥᱴᱮ ᱭᱩ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱵ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱷᱚᱠᱷᱱᱟ ᱡᱮᱠᱷᱵ ᱡᱤ ᱥᱟᱪᱷᱤ ᱛᱤ ᱴᱷᱩᱞᱟ ᱣᱟᱱᱛᱢ ᱥᱮ ᱯᱨᱥᱤᱜ ᱭᱩ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱤᱪᱞ ᱠᱟᱢᱮ ᱞᱩᱝᱚᱢ ᱦᱮᱱᱡᱩᱨ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱨᱜᱤᱱᱤᱱ ᱯᱮᱵᱤ ᱱᱮᱪᱞ ᱟᱥᱠᱱᱟ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱜᱩᱢᱤ ᱪᱮᱱᱛᱱ ᱡᱮᱠᱷᱵ ᱪᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱥᱟᱠᱞ ᱥᱤᱠ ᱥᱮᱨᱤᱱᱫᱩ ᱱᱟᱥ ᱛᱮᱨᱠᱩᱝ ᱥᱤᱠ ᱪᱤ ᱡᱚᱵᱡᱤ ᱱᱤᱱᱫᱟ ᱫᱟᱯᱟᱛᱤᱝ ᱛᱩᱢᱨ ᱫᱚᱢᱥᱤ ᱡᱟᱯᱟ ᱞᱤᱝᱚᱢᱵᱟᱨ ᱢᱟᱵᱡᱟ ᱞᱟᱜ ᱪᱮᱱᱞᱢ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱨᱭᱚ ᱢᱟᱝᱜᱨ ᱠᱟᱢᱮ ᱞᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱜᱩᱢᱤ ᱪᱮᱱᱛᱱ ᱡᱮᱠᱷᱵ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱱᱤᱯᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥᱱ ᱨᱚᱜᱨᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱨᱚᱜᱪᱩᱵ ᱞᱮᱛᱩ ᱱᱟᱨᱯᱮ ᱣᱟᱛᱤᱝ ᱪᱮᱱᱞᱢ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱨᱜᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱯᱛᱤᱝ ᱨᱛᱮᱱᱠᱞ ᱥᱮᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱤ
0: ᱥᱟᱝᱠᱞᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱥᱤ ᱪᱟᱨᱥᱚᱱ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱨᱚᱢᱟ ᱪᱟᱯᱛᱟᱝ ᱟᱵᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱨᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱨᱛᱤᱜ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱦᱮᱞᱢ ᱫᱟᱵᱥᱤᱱᱟ ᱤᱱ ᱥᱭᱟᱢᱞᱟᱞ ᱦᱤᱱᱡᱤᱱᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱮᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝᱨᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱡᱤ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱟᱵᱡᱮᱱ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱟᱥᱤᱭᱟ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

རེ་སང་གྲུབལན་ཅི་ དར་ཏ་ཅེ་ཅི་གི་ སན་ཤེ་ནང་ཤན་པ་ནན་ ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅན་ནེན་ཅན་ནེ་ཅི་ཅི་བལེ་ཁོང་ ཝར་ཀལ་ཅལམ་ཅི་རྐབ་ཏན་གལང་ཏག་ལེམ་ཅན་ཤེ་པ་དེན། དེན་ཤུ་ནི་ སྤིས་སུལ་ཏུ་བི་ལེ་ཤི་གང་ལག་ལ་ཕེར་མ་ཁ་སར་པ་ཏོབ་ཅི་རྒྱ་ཁེན་དེ་ཏོང་གི་ཤི་པར་ཧུ་སར་གནོ་

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང རང གི པོ ཨོཅ སང དུང རིག ཤི ཁེ ཆན ཏག ཤན དང ཅེ དུང སང ཤི ཅེ བྱན ཅིན པ མར པ ང བ ཅན ལྷ དོར ཤི ས ནི སང དུང ལག ཅེ ཟང ལོ ཉེ ནི ཅེ ཁབ སུ ལེག ད ཟང བི ཟོ ཤི ལག ཅམ ཆ དེ ཚུན ཧུན ཡེ ཁ ད ཐོ ཚ མི ཅིག ཉི སམ པི སང ཁ ཤི ཁ ཟང དེ ན ཁོང གི རན ཧེ ཆ དེ རང ཅ ཕེ རུ ངང ལེག དབ ཤི པི སང ཁ ཅམ ཤི ཡན ལ ཕོམ ཐར ཤེན པི ཅམ ཤི ཅང ར དེ ཟེ ཁོང ནོར ལང ཀ དང ཝུ ཟུང དེན ཟུ ཁང གི རིང ངེ ཉམ སུ ལེ ལ ཤིག པ མ སུ ཝུ ཟུང དང ཚུང ཧུན སི ཚུན ཤི སུ ཧསང ཁུ ཟང ཤི ལུ ཉི ཏུང ཧསམ ལུར ལེག ད ཟང བི ཚེ ཏུང ཧསང ཤི ཟོ ཏ ཚི ལང ནེ ཇེན ཟམ པ མ རབ ཅིག པར ཅིར ཤི ལུ ཉི ཏུང ཨ ཇེ ལུར ཚེ ཏུང ཧསང ཤི ཨ ཇེ ཁབ རམ བི ངོ མ ནར གནེ ཁ ཟག ཁ ཚབ ཤི ལ རང ཟིན ཅི ནམ ཅང སུ ཚ ཡོ ལུ ཟེ ཡེ ཟེ སུ ཁང ཡང ནམ ཅང དེ རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ཚོན ཤི ལ རང བཞིན གྱི རྒྱུན འཛིན པར གྱུར ཞིང ཁོང གིས དེ ནི ཕྱག གདོང ལག རྩ དང ང རང ཉིད ལ དང ཕྱོགས ཤེ ཤེ ཤེས པ ཞིག རེད ཅེས བཤད ལག རྩ ཡང སར སོན ཡང ཐོན ཟིན ཧར བཞིན ཁྲོམ ར ཅིང ཁ ཅིག པོ མེད ད ཤ རྒྱུན དན ཚུ ཡི ཁྲོལ སང ཤེ གོང ཁོན རིམ གྱི ཉུང དུ འགྲོ བ དང གཞོན ནུ ཚུ ཆིམ དུ སང ཤེ ཕྱིར ན ཐོན རྒྱུ མེད སུ ཅིན གྱི ལག རྩ རིམ གྱི ཉམ དུ འགྲོ བཞིན དུ གྱི ལེགས ད བཟང བར སེམས ཁྲལ ཆེན པོ བྱུང ཝུཟུང ཅི རིག ནས དང ཡག ཁུར ཁྲོམ ར དར རྒྱས ཤིན པ དང ཏ ནས ལེགས ད བཟང བོ དང བུ ནོ རི བཟང བར ཚོ ནས ཀྱི གོ ཁབ རག པ དེ སང ཅི ཡག ཁུར ཐོན ཟེ བཟོང གོ ཚུ ནོ རི བཟང བོ ཤི ལོ ཤིག ཏོང གབ རྒྱ གབ ཤི གོ རྒུ ལུར ཅི ཁང ཟུ སམ དེ ན ཏན སྲུང ཕ ཁོང གི ཡབ ཅན ད ཁྲོམ ར དོ ནང ཤིན པོ ཤི ཅི ཡོ ནག ཟུ ན ཇིན ཟིན པ དེ ཏ ཐོག ཐ ཏོང ཤི པེ སབ ཤོ གང ས ནས ངག ཐོན ཟོ ར མ ས ཐ་ན་ ཤིར་ཅེ་ ནེ་ཅིང ཉུང་ཁན་ཤོང་ཡོ། ཨོ་ཅེ་ ཐན་པ་པན་ཤི་ ཇོ་ཤིར་ཅི་དེ ཕ་ཝ་ནི་ཅི་ སང་ཤི་སར་ཏོ་ཤི་ཡོ། སང་ཁ་ཤིན་པོ་དང་དར་ན་ ཏིན་ཚུན་ཏོ་ན་ཏ་ཤི་པ་དང་ ཆི་རེ་དེ་ཝ་ རང་གོང་ཚན་པ་ཅི་ཡོ། སང་ཤི་ཅིང་ཁ་ཅིག་པེ ནོར་བ་ཟང་ར་ལག་ཅ་ཅི་ དང་སུ་ཕ་བ་མ་ས། ཏ་ཏོང་ཁོང་གི་ ཧར་སིམ་ཤིར་ཅི་ཅི་ ཕ་ཡ་ལ་ནམ་ལང་དང་འདྲ་ཡོ་པེ སང་ཅེ་ཐོན་ཅི་ཟོང་གུ་ཅི་ ད ཆ ཝུ ཟུང ཟི ཚེ ཅུང ཆི ར ནམ ལང ཟུང ཨེ མ ཤིང ལ རྒྱ ཁབ རིམ པའི ངོ མ ནར གནས ཁ ཟག ཚུན ཤི ལ རང བཞིན གྱི ནམ ཅང ཤིག དང ཝུ རང ཅུང ཟུང རིམ པའི ངོ མ ནར གནས ཁ ཟག ཚུན ཤི ལ རང བཞིན གྱི ནམ ཅང ཉར ཉི ཡོ ཤིང དེ ནང ཚེ དུང སང ཤེ ན མང ཚོམ པ ཕར ཡོང བའི ཧེ ཆེ ཐོན ལེ ཁ ད ཅར ཡོ ཚེ དུང སང ཤེ ཆེ ཟུང དེན ཟར ཅོ ཁབ རྒྱ ཤེ ཤིང གར ཤ དོ པའི ཟོ ཁང ད སང ཨདང ཝི ཨ ཛ ལང ལང ཏག པ དང གེབ ཅིག ཚེ ཏེ ཚུན ཤིན པི སང ཤེ ཨདང ཤིན ཤི ཝུ ཟུང ཟི ཚེ ཅུང ཆི ར ནམ ལང ཨ ཟུང གི ཟུང ཧུན ཨ ཟུང པ དང ཨེ མ ཤང དང ཨ ཅེ ཤུ ཅི ཨ ཤིག ཤུ ཐན ཅུང ཡང གི གོ མ ཏ པ ཟི མར ང ཚེ ཨ ཇེ ནང གི ངོ མ ནག ནེ ཁ ཟག ཇེན ཟིན ཅེ ཤེ ཏ པ ཟང ར ལོབ ཟུང ཤི ཏེ ཐོན ལེ ཁོན ཅི ཐི གུ ཚང ད ཏོང ཨ དང ཐོན ཟི ཅེ ནང དུན ཕན སམ ཚོགས དང ནེ མང ཚོགས དེ བེ མ ཝ དེ ནང ཤིག སི ཅིག ཏེ ས་ཤ་ ཏེ་རང་ ཏ་ ལེ་ཤིག་ ཐ་པ་ ཏང་ ཨ་ ཇེན་ཐམ་ བ་ཕར་ ཡོང་ ཨ་ ཤི་ཅི་ ཡིན་ ཤི་ཤ་

ཁྱི འཛུན དེའི མང དོན ཚོང པའི མང ཚོགས ཤིག འགྱུར གྱི ཐོན ལས གལ ཆེན དུ གྱུར ཡོད ཉེ ཤར བོད གཞུང ཤམ དོ གྲོང ཁྱེར འཛོན ད རྫོང གིས རིགས པའི གཞུང ལུགས སྒྲོག འབྲས དང ལག རྩལ འཛུགས ཁྲིད གསུང དུ འབྲེལ བའི རོགས སྐྱོར བྱེད ཐབས ལ བརྟེན ནས ཞིམ ད ཞིང རིན ད གྲོང ཚོར སྤྱོད དེ འབྲེལ ཡག སོ ཚགས ཀྱི ཤེས དོན ལག རྩལ ཞབས ཞུའི ལས དོན སྤེལ དེ སོ ཚགས དུ ཚང གི སོ ཚགས དཀའ ནི ས བ ར ས གནས དེ གིས སོ ཚགས དུ ཚང ར མྱོང གྱིས ལག རྩལ པའི མཛུབ ཁྲིད ལ ཉེན ཞེས གཞུང འགྱུར གྱི སོ ཚགས ལམ བར ཡིད ཆེས ཀྱིས ཁང བཞིན ཚན རིག དང མཐུན པའི སོ ཚགས བཙན ནས ཁོང དུ ཞུགས པ བྱས པ དེ སོ ཚགས ར བའི འཕེལ རྒྱས དང འབྲེལ ཡིག ཤ ཤས རྒྱས པར གལ འགངས ཆེན པོ ཡིན པ གཞི ནས ཤེས བྱུང ངེས པར དུ འབྲེལ ཡིག བཙན ནས ཡག པོ བཞག ནས སོ ཚགས ཀྱི ཉེན ཁ ཆུང དུ ཧུར ཐག བཏང སྟེ སོ ཚགས ཀྱི ཕན འབྲས ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ ཞེས བཤད སོ ཚགས ཀྱི རྨང གཞི གཏན དུ གཏོང ཆེད ཝུཟུང ཤམ དོ ཀྲུང ཁྱེར འཛོན ད རྫོང གིས ཚད ལྡན ཞན དང ལེགས བསྡུས ཞན ཚན ཚད ཞན ཞེས འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁ ཕྱོགས ལ བརྟེན ནས འབྲེལ ཡིག སོ ཚགས ཐོན ལས ཕྱོགས བསྒྱུར རིམ པོ ལ སྐུལ འདེད བཏང སྟེ བཀོད སྒྲིག ལུགས མཐུན དང ལས ལག ཚང བའི སོ ཚགས བརྟེན ཞེས མ ལག རིམ བཞིན བསྐྲུན ཡོད རྩ ཞིག དོ སྙོམ དང ཚན རིག དང མཐུན པའི སྒོ ནས གཟན ཞེས ཟབ རྒྱུ གསུང དུ འབྲེལ བའི བྱེད ཐབས ཁྱབ བརྡ ཤུགས ཆེན བཏང བ རྒྱུ རྫོང ཡོངས སུ རིམ རྩེ རྒྱབ ན ཤིག ཚང ཤིག གཏོང ལྔ བརྒྱ ཞི མེ ལྔ སྐྲུན པ དང རྩ ར མོའི དྲུག འབུམ ལྔ ཁྲི སྐོང བ མུ ཐབ གཟན རྩེ བརྟེན བཞི མོའི ཉེ ཁྲི ཤིག གཏོང སྐྲུན པ བཞི ཞེས པ བརྟེན དགུན ཞི གཟན རྩ སྐོང པའི གནད དོན ཐག སུ ནུས ལྡན བྱུང བ མ ཟད འབྲོག རར ཤིག རིག ཤོང ཚུ མང དུ ཕྱིན པ དང སོ ཚགས ཀྱི ཁྲག ཤེས རྨང བཞི ཕྱོགས ཡོངས ནས སྲ བརྟན དང མཐོ རུ ཕྱིན ཡོད དེ དང ཆབ ཞིག ཝུ ཟུང ཤམ དོ ཀྲུང ཁྱེར འཛོན ད རྫོང གིས ཆེད ལས ལག རྩལ དཔུང ཁག བཙུགས ནས འབྲོག ཁུལ གྱི ཐབ ས དང པོར མངགས ཏེ རྒྱུད ནམ གཞན གྱི རྒྱུད པ ལེགས བྱས དང རིམ ནད སྔོན འགོག དང ཚོད འཛིན ཚན རིག དང མཐུན པའི རྒྱག སོ སོགས ཀྱི ལག རྩལ སླབ པ དང འབྲེལ ཡིག བྱེད གཏོང བའི དུས འཁོར ཐོན དུ ནུས ལྡན དང ཁར སོ ཚགས ཀྱི ཕན འབྲས ཆེ རུ བཏང ནས དུས ཚིགས ལས ལྡོག པའི རྒྱག སོ རྒྱུད ནམ གཞན ལ འགྱུར བར སྐུལ འདེད བཏང ཡོད འབྲོག ཁུ དུ རྒྱུད སྤེལ བྱས པ དང ཤང ཁུ དུ རྒྱག སོ བྱས པའི བྱེད ཐབས གསར གཏོད དང ཁྱབ བརྡ བཏང བ དང ཆེད དངུལ བཏང ནས ཤང ཁུ གྱི རྒྱག སོ རྟེན གཞི སྐྲུན པར གཙོ གནད རོགས སྐྱོར གྱིས སྔ བཞིན སུ དུ ཚང རྒྱབ རྒྱར ལྡན ཞི ལྷག ཙམ གྱི མང ཚོགས སིམ སྟོང ལྔ བརྒྱ གུབ ཞི ལྷག ཙམ སོ ཚགས ཉེར སྐྱོང ལ ཞུགས པར སྐུ ཁྲི བཅས བྱས པ བརྟེན དུ ཚང རི ལོ རི ཤ སྙོམ པ ཕར སྒོར ཁྲི ཞིག ལྷག ཙམ རགས ཏེ སོ ཚགས ཁོ ན ནས འབྲོག པར འབད པར བརྟན པོ བྱུང ཡོད འབྲེལ སོ ཚགས ཀྱིས བསམ ཐུ མང ཚོགས ཤིག འགྱུར ཡོང བར རེ བ བཞིན ཡོད ལ ཝུ ཟུང ཤམ དོ ཀྲུང ཁྱེར འཛོན ད རྫོང གི ཀྲུང སེབ དར སྤེལ ལའང ནུས པ ཆེན པོ བཏོན ཡོད ད ཆ ཝུ ཟུང ཤམ དོ ཀྲུང ཁྱེར འཛོན ད རྫོང གི འབྲེལ ཐོན ལས གཞི ཁྱོན ཞན དང སྤུས རྟགས ཞན ཁོང འབྲེལ ཧྲི འཕེལ རྒྱས ཁྲོད ཕན འབྲས མངོན གསལ དོ པོ ཐོན པ དང ཤིང འབྲོག པ མི རིགས ཆ སྙོམ གོ ཤོ ཕྱོགས པའི ཡོང འབབ བརྟན པོ ཕར ནས ཐོན ལས དར རྒྱས དང མི སེར འབྱོར ཞིག ཀྲུང སེབ གནས འཕྲོད བྱས ཀྱི མཛེས སྡུག ལྡན པའི རྣམ པ རིམ བཞིན དོན དངོས སུ འགྱུར བཞིན ཡོད

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མང་ཚོགས་ཀྱི སམ་ཆར་ཡང་ཐབ་ཐ་དེན་ཐུན་རང་བཞིན་ཀྱི་ངོས་བཞིན་ཐི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁོང་དུ་ཆུ་ཅི་སི་ནས་ཅིག་དེན་གུར་གུ་ཅེ་བེ་ཆ་ཆུ་ངོ་མར་གུར་དུ་བ་ཐེ་ཤེ་དེ་ཁ་མང་ཚོགས་ལམ་ཆོ་གུན་ཁོང་ཅེ་ཅི་སི་ནས་ངོས་ཅེ་ངོས་ཐོ་དེན་ཆུ་ཅེ་ཐོ་ ངོས་ཐོ་དེན་སུ་ཅེ་ཅི་ཐ་སུ་སམ་ལོ་ཅིང་ཇུ་ངོས་ཅེ་དོང་ཐོ་ངོས་ཐོ་དེན་སུ་ལ་ཅེ་ཐ་མེ་པ་ཐ་སམ་ལོ་ཅིང་ཇུ་ལ་ཡ་ཅེ་ཐ་མེ་ཐུ་རབ་སབ་ཕེ་ཐབ་ལམ་ཐོ་ཁོམ་ཁང་དུན་བུ་ཁེ་སམ་ལོ་ཅིང་ཇུ་ཐ་ངོས་ཐོ་དེན་སུ་ཅེ་ཅིན་ཐོག་ཏ་པ་སུམ་ཐོ་དེན་ཐུན་གུན་ཁོང་ཐ་ནོན་ཅུ་ཡོ་སང་ཅི་ཕ་གུན་ཐོ་དོ
他就级别六零车女子切入动物汤女不拖入地区按照当期还将永生就为给客气能去苦肉去炖土西宫去跟着几步插土苦肉不汤给的三日汤吞别这边雄鹿去三日去冬地暖点没切年个汤刚年拿错了南巴的给搞我汤 摩托短剧家切高些，新格林克听听老将退休级别历程叙述说，下面两个人摩托七级历程，先不能先叫难受。

0: ninka chewe kukdum ka tafchul chukpi chama kakchik yod. Tiyang me khursani me khsulpa tang gadzi khzangsil tukchul shepa ni warnung ta lidab tang ninka chewe zoli korshib shepi war. Tsantsil tokka je lidab marni tsabshi ti ninka ra thakara kakhtul chukdub ka yod. Zamlung chanmi tsukchin chan jemkang ti ka tafchul kab. Tamuwa manyungwa shik jemtuk dun je liyong hachang chewe chalma ti yagam ka yod jang. Ti zikpo rang ca la me vje zamyo pa tang. ལག་སུང ཞིང པ་དང་ ཏེ་ནི ཅིར་ཏང་གི མགྱིམ ཆལ་མ་དང་ མན་ཇ་བི ཏུབ་ཆེ་བི ཚོན་ནང་ ཞིང་ངོ་གཡོད ཐང་དང་ པར ཡོང་ཅག་སན འདེམ་ཏུམ་ཞེ་བི ཤེར་ལུག ཉམ་སིཅ མགྱིམ ཆལ་མ་དེར ཅང་ཛིན་ ཤེར་ནུན ལག་ཚ་དང་ ལུག་ཅལ ཕན་ཚན ཉམ་རིབ་ཞེ་ཡོ་བི ཅིར་ཇ་རམ་པ་ནི ཏུན་ནུར་ཏུང་རམ་བི བར་ཅ ཏོ་ཁིག་ཅ ཚབ་ཁག་ལེབ་གཡ ཐབ་ཅིང ཆལ་མར ཏོབ་ཅིན་དེ ཉང་དེ ལུག་ཅིན་ཅིན སུང་ཅུང་དང་ རྒྱམ་ཚུག་དང་ ཏལི་དབ སུང་རིམ་ ཅིན་ཅིན སུག་ཁ་ཚག་ཅེ་ཤིང ཉེན་ཁ་ཅེ་བི ལེན་ནམ་དེ་དག་ལབ་ཅུ་ཅུ ཇེམ་ཏུ ནང ཤིང ཁན ཚོང པ ཡང ཐོ ཡི ཧུར ན ཨ་ཏང སབི ཇམ་ཚོ ཁསར་པིལ དང ཉིང་དལ ཁོ་རིག ད་ བར བདེར ཅིག ཅིག པི ལག པ དང དེབ་ཅིན ཐག་ཚལ ཆེབིམ ཚན་མ ཆེ དེ མི ཚབ་ཤི ཅུག ཅེབཤན དེ ལིཡུང ཆེབིམ ཚན་མ ལི ཡེན བདེར ཅིག ཅིག པིམ ཚཅི ཆེ ཡི ཅིང ནིབ ཆེན་པོ དོ ནི ཉིང་ཁ ཆེབི ཁོ་རིག ནང ལིང་གན ནདབ ཐབ རི ཡོད ཉིང་ཁ ཆེབི ཧ་ཏི་རི ཁོ་རིག ཏུལ ཚལ་ཅི ཆེ དེ ན རིགནི བདེན་ཅིག མར་ན དང ཚོང དེ དེ ལིཡ་ཏང དེ ཁལ་ཨུལ ལེ་ད དང མར་ཤིམ ཡན མག ལུང་ཟི ཚོར་དབ ཇེ་ཏུང ཆེ་ཅི ཟུག རིག་ཅི ན ཚུག རིག་ཇུར ཤི ཡོ་པི མལ་ལིབ ཁ་བི ཉེན་ཁ ཆེ་བི ཁ་ཏང སང་ལམ དབ ཆུ་ཏི ཉུག་ཅི ཁོ་རི ཁ ཏང་ཞན ཚོ་དབ ཤི ཐབ དང རིལ ཤུག་དི ཐག་ཅུལ ཤི ཐབ དི ཡ་ཏེ་རི བདེན་ཅི ཐབ་ཅི ལ་ལིང་གི ཆུག་པི ཏང་ཞི ཡ་ཞན ཟན སམ ཁོན་དུམ ཤི ཐབ
1: ནདག་ལི ཁོན་ཡ་པ ཡ་ནི ཚབ ཨ་རི ནོ་སབ པུ་ཏང པེ་སན ཐ་ཡི ཚེ་ནི ཁ་ཉན ཨ་དེ སེ་ཅུང་གི ཡེ་ཏམ་ལ ཧ་ཝན་ཇུར ཐབ་ཅི ནོན་ཁ་ ཆི་རི ཏོང་ཅི མ་སབ ཡེ་ཏམ་ལ ང་ར ཤུང་ཉུང་ མེ་པི ཧ་ཝན་ཇུར ཁར་ཅིང་ དེ་ལི པི ཤ་ཏབ་ ཟོང་ཅི ཡིན་སི ཇིག་ནོ་སཀ་ ཡོ་ཅི ཨ་ཡོ་ཡོ པེ་སམ་ཐ་ཡི ཨ་དེ སེ་ཅུང་གི ཡེ་ཏམ་ཅི ཧ་ཝན་ཇུར་ལ དབ་སེ་ ཆེན་པོ་ཟུ་ཅི ཆབ་ཤ་གོ ཡོ་པི ཨ་དེ ཡེ་ཏམ་ལ ཟན་ཆུན་ཅི་ཡི མ་ཏོམ་ ཤ་ཅོ་ པེ་ཅི་ར པེ་གི་དུ མེ་པི ཨ་ཡོ་ཡོ ཡེ་རམ སེན་ ཏེ་ པི ཆེ་ནི་ ཁ་ནིན་ སར་ ཛག་ པ་ནི ཨ་རི ཡེ་རམ ལ་ པ་བི ཧ་ཝན་ ཇུར དང ཉུ ཚུང་ གེ གང དུམ སར་ པར ཞུན ཛག་ ཛག་ པུ་ ཤི་ པ་མ་ སབ ཡེ་རམ ཅི ཤ་ ཐབ དང ཉི་ ཁ་ ཡོ་ ཏུ ཇུ ཁ་ཅེ་ ནི ཨ་ཅེ་ ཁ་ ཅི ཁིམ ཕམ དང ཡེ་རམ མ མང ཅི ཐན ཐམ ཁེ ཁ ལ སོང ཅུང ཤ་ ཅིན ཡིན ཤི ཨ་ཅེ ཡོ ཡེ་རམ ཅི སེན་ ཏེ་ པུ ཅང ཅ་ ལི་ པ་ པ་ དེ ཉིན དེ ཨ་ཅེ་ ར མ དུམ ཤ་ ཅོ ཐབ ལན ཐུང མ ཤུང བི ཧ་ཝན་ ཇུར མ ཐབ ཤི པ་ མང དབ ཤི ནི ཡེ་རམ ལ ང་ རུ ཅི ཡེ་ ནོ ཁ་ ཏ་ དེ དེ གོང གེ ཕན ཁ དེ ཚུ གེ ཐབ ཤེ ཅུ ཡོ ཅི ཨ་ ཅོ ཡོ ཨ་ ནི ཚབ ཧི ཁ མ ནི སེ སེ ར ཤི པ་ ར ཤི ན ཨ་ རི ཚུ མ གེ ལིན ཁ མ ཏག ཅེན ཅི ཉང དམ གེ ཁ ཏེ ཟང ཨ་ མ དེ ཚེ ཉུ ཁ ཉ ནི ཤི ར ལོང ཁུ ཚུ ཡོ དེ གོང ཁ་ ཤན དུན ཏག ཅེན ཅི ཏེ ཟང ཨ་ མ ཨ་ ཁ ར ཇ ཏ ལ པ དང ལིང་ཁམ ཏག ཅན ཅི ཏེ ཟང ཨ་ མ ཡེ རང ཝེ ཆུ ཤེ པི ཏོ ཅིམ ཨ་ ནོ ཁ སེ ཏོ ཤ་ ཅེན ཡིན པ རི
0: དག ལེ ཁོང ནི པེ ཝེ ནི ཚལ ཨ་རི ཇ བན ཐུ མ ར ཨར གོར ཏག ཅན ཇ ལེ གལ ཝེ ཤོ ཁ ཁ ཨ་རི ཡིན རང གི ནོར སལ ནི ཚལ པེ ཤུ ཁ དང གང དི ཨ་རི ཧ་མ ཇུར ཅེ བདེན ཅི ཐལ ཉེན ཁབ ཟེ པི སེམ ཐལ ཆེ རབ ཤིན ཡོད ཁ ཧ་ཧུ ལོབ ཅིན ཅི གིར་གིན ཅེ མོ ཁ་ལུན ད་ན ཅི ཨ་རི ཇ བན ཅི ནོར སལ ཉམ ཉན ལང ཚེ ཇ བན ཅི ཁེར་པུ ཁ ཚ དེ ཧུན ལམ ཕན ཇུ ཅི ཡིན པི སེ་ཇུང གི ནག དེབི མང བ ཡ ནི ཡོལུན ཇལ གི པི ནག ཅི ཆོམ རིག ཇ ཆུན ཅེ བི ནོ ཁ ཐག གི ཅེ ཡོ ཅེ ཇོ ཡོད ཨེཤུབ ཤེན ཁན ཅི ཨར་གུར ཐག ཅིམ ཇེ ནེ ཇེ윈 ཅེ ཇ ཆུན ངོན པི ཏབ་དི ཏང་ག ཅི ཚལི གལ ཨ ཙམ ཨིན པར དེབི ཨ་རི ནོར སེ དེ ཇེན ཐལ ཅེ དེ དང ཇོ བི ནག ཅི ཨིན ཚམ ཚག ཅི ཡིན པི རི ཁ ཁ ནག ཅ དང ནོར སེ ཅེ ཉེན ཁ ཇེན ཐལ མང དང ཇོ བི ཡོ ཅེ ཇོ ཡོད ཉུ ཡེ ཁང ཆོམ རི མར ཁང ཅེ བ སམ ཅེ ཏོན ཏང ཅི ཉེ ཁ ཉེ ནོ སེ དོ པི ཅི ཡོ པར དེ
1: 德格里空气法院的策略引起等发展自日本、意大利、荷兰、挪威等加拿大聚集，在纽赫尼念着三这个班里，也算着及以这个课的中米单独课文组成写笔，前日选择西班牙斯文，也算着是送给前日的南宋先生写给格马等友，而且课文笔也算着是送给就是他们送给那久等。中米单独课文正参教给格马等话等，也算着及就是他们出于那久等。中米单独课文正把的呢，而且及加成能。陈克银吧，单克西有吧，南苏西巴马斯文，而且克等比跟马等换的人，念着接错定这个林正山错记，而且就是头有把戏。
0: 李三困难记，第二个三节两柱李三西出来，李三的总这个把人情做等，正做这等，才等多几年呢，那把做年那么多西巴人呢，第 dina lanji ni mam ta dang a chum chalam je le chana ge jen de la san ber gap si shi
2: xue xi shi cheng zhang jin bu de jie ti qing nian ren zheng chu yu xue xi de huang jin shi qi ying gai ba xue xi zuo wei shou yao ren wu zuo wei yi zhong ze ren yi zhong jing shen zui qiu yi zhong shenghuo fang shi shu li meng xiang zong xue xi kai shi rang qin fen xue xi cheng wei qing nian yuan hang de dong li 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 托不中出人等觉得不行了。
1: 托中出人就用心。
3: 托不中地错了。
1: 托中地错。

ཆར་དག ཉམི ཨོསར ནབ་རི ཚེ་ནི ཡེབ་ཇལ་དེ ཅན་ཅན ཕ་མི ཤེ་རི ཡིལ་ལ ཁོར་ཁོར་ ཤེ་ཅུང ཐོམར གོང་ཏུ ཉམི ཨོསར ཟེགོ་ནོ་ག ཚེ་ཚང་པ ནོར་ རང་མང་ཐུལ ལམ་ཨ་དེ་གི་ད་ཡང་གལ་ནོ་ག གོང་ཏུ ཉམི ཨོསར ཤེ་པེལ་ཇ་ནེ་མོ་ནོ་ཀོ་རི་ཡོལ་

ཚོན ཐ ཅུང ཆར དེ ཅན ཤིང མག མག མན པ མ རིག ཤིང གི འཛུག ཅན ཤུག ཡོང ནས གོ ཚིག པ དང བསྟན ནས ལི ཡེ དེ ཁོ ཆལ དང ས ལུག ཕྲན ཁུར སམ པལ ཕྲན ཁུར གྱི ཕན རུ ཚུར རུང ཤེ ཅིང དོ ཤི ཡེ ཟི ལང ཁུར ཉམ སུ ཡེ ཆེ ལི ནི ལུམ ཐུན ཤུང ལ ཧོང དེར ཡང ཁྲ ཆི ཡེ དག ཅུང དང ཉམ སུ ཤེ ཉུང བི ཁོང གི ཕྲན ཁུར གྱི ལི ཀ དེ ཤེ འདོ ལ ཆེན པོ ཤེ ཅིན ཡོ ཅན ཅུང མང ཤིང ཚི ཡེ རོ རམ དྲ ཨམག ཁོང ནི ཡེ ཕྱི ལོག པི རང ངན ཧན ནི ཁོང གི ཁོ ཆལ ཅིག ཉི པ དང སིས ད དང ས ལུག ཕྲན ཁུར དང ཅན ཅན ལང ཁུར ཉི དེ ཁྲ ཆི ཡེ ཝག གོང སི ཚིག ཡོ ལུ ང ཤི ན གོང་སི ཤིང་གི ཅ་ཤིང་ རབ་ ཇི་ཏིན་དང འདོལམ ཐ་ཁིན་ཅེར ཆར་གི ཉམ་སུ སུ་ཅེ ལེ་ཏ་ར ད་ཏུང ཐན་སམ ཇོན་ཅིང ཏུང་ཅི རིམ་པར ལེ་ཏ་ སུ་ནང་ ཤི་པ ཚང་མ་ཡང ཆ་ཅི དེ་ཏག་དང ཁ་ན་རེ ཐ་མེ ཨམ་གར ཅེ ཨ་བ་ཅི་ཅི་དེ ཅན་ཅུང སམ་ཅེ ཤ་ཅུལ ཚང་མི་ནང ཉར་ཚ་ཁ ཤི་ཡོལ་ལ དེ་བི ཚུ་བི ཡབ་ཅིན་དང ཉམ་ཅི་དང ཐ་ཏན ཐ་ཏར ཅེ ཤ་ཅུ་ནང ཉམ་ཅི་ཤུང་ཡོ་པ་ཤི་ལ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོང རང ཁེ མ ཁེ མ ཤེ ཡིན པའི ཆ ནས དེ རྗེ གི ལོན དེ ཁོ ཁྲོ རིག མི ཆུ ལེན ཝང དང ཐབ ཚོས སམ མི ཆེ པར ཆེ བའི ཚོ བ ཡེ གོ ཚུ དུ རབ ཉི ཤུ ལོ རབ དུན ཅུ པའི དུ གོར ཁེ ནས ཡུན རི མ སོང བའི ང རང ཧ ལམ ཆེ མ ཉི དུ ཆི དག གི ཞག པའི སིན ལན ཡེ ཆི སར ཡེ བའི ཆིན ཚེ དང ལེན ཡེ གི ནས ཤི ཞན དག གི ཡང ང ཉིང ཅི ཆེ བའི ཞག པ ཞིག དང ཅ བར ཚལ ལུང མེན པའི ངེ ཚེ སོ གི ནེ མོ དང པོར ཅིང ཕམ ཉི བུ ཚེ མོ ཐེ རང ལ པེན པར ནམ དེ ཨ མ ལ གུ ངོ མེ ཆི ཤིང གི ལེ བའི ལེ བུ ནང ང རང ལུ ནེ གང ཐ མར ཅི ལི ཅོག སུམ གི སར ནེ བའི ཤང ཆུ དེན ཁང ཐུ མེན ཅུ ཆེ བར གི དུ ཡུ དར ཆེ ལ ཟམ ཆིན ཤུ ནེ ཤིང ངར གུན དར ནེ བ ལེ ཡག དུ སོང མེ བ ཐང ཅི ན མེན པའི ང རང ཚེ དག ཐུང བ ཁྱབ ཆ ཆེ མེ ཨ མ ལ གི ཨུ ཚུ གི རིང ཤི ཐེ ལེན ཝང ལ གུ གུར མེ དུ ཐ དེན ཁོང གི ཆི ཤིང གི ལེ བའི ལེ བུ ཤ ནེ རེ གི ཁེ ར གི ང རང གེ བེ ཐོ ཐམ པོར ཅིང ཤི ཁོམ དབ ཆར ཁྱོར ང རི ལམ ཁྱ ཁྱོ གུ བ ཐེ ནེ ཆེ ཚ ཆེ ལ ཆེ ཆེ ཆུམ ཤོ ལ བེ རེ བེ ནོ བུ ཤི གེ པར ཁེ ར ཡོ བ ཐང ཉི སུ མ ཆི ཁོང གི ཨུ ཆེ ལ ཁེ གི ང རང གེ པར ཁུར དེ ཅི ལ ཁ ཤི གི ས ནེ བེ ཉན ཇམ ཁེ ཆོང ཚོ ཁོང ལེ ཅུང ཅེ བེ ཅུང རུ མེ བ ཤི གི ས ཆེ ཅི མེན པེ ཙ དེ བེ ཅི མེན དུ ལང ཤི མེན ཡོ ནེ མེན ཅུ ཆེ ཁུ ཙམ ཁེ བར ག བེ ཉི མོ ཐེ ད ལོ ཡུ ཐུ ཆ ར ཝང བ དེ དར དེ མེ དབ གི ཝེ ཆ མོ ཐེ ཁོང གི ཅེ ཅུ ཆེ བེ ཤིན རེ ལ ཆུ ཤི ཧ ཅང ག བེ མེན ཐང གི ཅིང ཡེ དེ ཁོ རི དུ ཇུར བེ ཙ ཡམ ཐོ ཅིན གི ཁང བ དེ ཆོག ཤི ཐུ ཁོང གི རེ བ ཐ ཡི ཆེ ཆེན བུ དུ ཅི དེ དེ ཇོ ནང ཐར ངེ ཚེ སོ ཡང ཆི ད གི ཤ བ ལེ ཐར ཐུ བ ཆུང དེ་ནི སུཤི སུའི བཟམ ཞིག མ་ཡིན པར ཐེ་ཝེ ཁོང་ཁི ཤ་ཏ་ཁི ཕོང་པོ དེ་ནི ང་རང་ལ མི་ཅི་ཝེ ན་ ཉི་བ་ཐེ ཅི་ན་ཝ་ཤིག་ཤི ཐེ་ཅི ཁོང་བ་ཁ་ཁ་ཡོར་པོ་སི་བེ་ལུན་དེ་ནང་ ཨ་མ་ལ་རི་ཅི་རི་ཤིང་ཐུ་ཨ ཡང་ན་ཤིང་ན་མུ་ཁ་ཡུ་ཐུ་ཁང་ཡིན་ཤུང ང་རང་ནི་ནམ་ཡང་ཁོང་ཁི་ལེ་ནང་ཝེ་ལེ་བུ་ནང་ཁི མིག་སུ་ལེ་ཆ་བར་མི་དུ་བེ་ནོ་བུ་ཐེ་ཡིན་ཤི ཤིང་ཐུ་ནི་རི་ཤམ་ལ་བ་བེ་ལམ་པ་ཐུ ngani kong ki le bu nang ki yang de tie yin ba tang xing nan mu kuai le ge qi ge ni ku sim ki nan ba tie kong ki ne ce tu qiu le yue zhang long ai yi tuo nga ran lu zhe guo dian jin ge su lü la a ma la yi da xing cui ge nan wei la ta ji sa tian xi ge kui quan yue ba tang gang ba kong ki ke gu ji ji xing zhe nan wei zhe lam xi quan lam di tu lun di dem ju ge yue tie tie yang kim du lar ya jue de che wei duo gui wen ju xi zang a che du ji xing zhe mu shu yi jiu ma cha bu ngue ni le chu ba tang ji tuo ji zhe ji nyom xing cha tang bu su ji duo le qian bi wo du ne ne su de chu tie ji a ma la ji se le mi se wei nun xu wen dan chu ha jiang bon bi jia de tang ha jiang che bi su gu zhi zhi xing ha jiang tu che wei lem ti yu bie komu yu me tang རེགུ ཡང དེ དེ ལེན དུ ལམ དེ དུ སེམ དང ཉེ སུ མ ཆེ ལམ ངུ ཡང རེ དེན རེ ཅེན དང ཡར དུ སུ ཁུན ཅེ ཡིན པེ ཅུང སུ པར ནང ང ར གུན པར ལོབ ཚར ལོམ ཚོ དང ཉམ དུ ཅེ མ ཅེ བ དང ཡུག ཅ ལུ ཡུར གཱ བ དང ལོབ ཚ ཚུ ཅེ རེ ལུང དུ ཉུ བ ཅོ ཧེ དག པར ཨ མེ ཆམ སེམ གི ཁེང པེ ལམ ངུ ཆེ མ རེ ཅོ ཅིན ཡུ མེ ཨ མ ལ གི ཁ དུ ཙ ཝ ནེ དོང ཉོ མེ ལ ནོམ ཞུ ཝན དང ཡི ཝོ ལར ཡང རེ ཝ ཐ ཅེན ནང གི ཡུ ཁོང གི ཆག སོ ལེ ཐོན པེ ལག ཐ རེ ལེ ཆུ པེ ལམ ཆ ཆ རེ ནི ང ར ཅིམ ཅུ མི དེ ཝེ རེ ཅོང ཐེ ནེ ཆི ཐོན པེ མང དུ ཐང པོ རེ ཁུ ཝ ཐང ཁོམ དབ རེ རེ ཤི ང ར ཁོང གི ཅིན གི ཐོང བར གା ཝེ ལམ རིང ལ ཡུ ཐུ བ ཆུང ཝ ཐེ ནི ང ནེ སུང ཁོང གི སེམ ཡུ ལ ཁོར ཡ མ ཉུང ཝ ཤི ཤི ཅིག དང གུབ ཅིག ཅིག ཁྱོ ཅུ ལུས དུང གར ཨམ ལ གི ཚག ཅུ གི ཤོ ཅིག དུ མ མེ ལོ དོ ཡེ ཆེ གི དང ཤོ ཞིན ཅིག དུ ཁྱོང གུ དང ལོབ ཅོང ཡོ ཆེ ལུག པེ ཐི ཅིང ལེ སུ པེ གམ གེ ནེ རང ལོ ཅུ ཅིག ལེ སུ མེ པེ ང རང ཐི དེ ཤང ལོབ ཅིན ཆོ སུ སིང པེ ཡག ཡོ གི རི ལམ ཆོ སུ དོག ཐུན ཅི ཆོང ཅུ ནེ ཐུན དེ རི གེ གི ཁེ ཡུ ཅུ ལམ གུ ཤང སི ཤུང ནེ ཡུ ཐུ ཅོ ཅི ལར ཡང དོ ཤུ གི ཁེང པེ ཤུང ལམ གུ ནེ ཅི ལེ ཉི སོང ཐར 新年我让九岁向陆军途球。提及起罗嘎谢娜

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས